0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră,

piange, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să remădu și să vin iară. Au crăpat martani.

Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei, dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze consumatorii despre comisioanele aplicate. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a aprobat ieri raportul la proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Documentul va fi propus spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului. Inițiativa legislativă elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare ține cont de recomandările Comisiei Europene privind continuarea armonizării cadrului normativ cu achisul european în domeniul protecției consumatorilor. Noua lege are drept scop creșterea transparenței, informarea mai eficientă a consumatorilor și asigurarea accesului echitabil la servicii financiare esențiale. Pentru a asigura transparența și accesul la servicii financiare accesibile, CNPF va crea o pagină web care va conține informații despre serviciile oferite de diferiți prestatorii de servicii de plată, inclusiv despre comisioanele percepute. Astfel, consumatorii vor putea compara ofertele și alege opțiunile cele mai avantajoase. Consiliul Superior al Magistraturii CSM va prelua în administrare și gestiune două construcții amplasate în centrul capitalei după ce guvernul a aprobat în ședința de ieri transmiterea acestora din proprietatea statului. Potrivit CSM, este vorba despre două imobile situate pe strada Vlai cu Pârcălab din municipiul Chișinău, care vor fi transmise cu titlu gratuit din administrarea Agenției Proprietății Publice și gestiunea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova în administrarea și gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii. Autoritățile precizează că măsura are drept scop asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituției, consolidarea capacităților sale administrative și sporirea nivelului de securitate necesar exercitării atribuțiilor legale ale CSM. Pentru realizarea transferului, Agenția Proprietății Publice și Consiliul Superior al Magistraturii vor constitui o comisie de transmitere care va asigura finalizarea tuturor procedurilor necesare în termen de 30 de zile. Republica Moldova va adera la două convenții internaționale în domeniul maritim menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului aprobarea proiectelor de lege privind aderarea la cele două instrumente adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale pentru a institui un cadru juridic unitar în domeniu. Astfel, convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave nu sunt obligați să suporte costurile operațiunilor de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă. De asemenea, Convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Aderarea la cele două convenții va alinia Republica Moldova la standardele internaționale promovate de Organizația Maritimă Internațională și va consolida cooperarea regională în domeniul siguranței navigației și protecției mediului marin. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova dispune din 17 iunie 2026 de o platformă oficială de prezentare a țării. Lansată de Agenția de Investiții, platforma moldova.md reunește într-un singur loc informații despre economie, cultură, tradiții, oportunități de dezvoltare și atracții turistice, fiind concepută pentru a promova imaginea țării în fața publicului internațional. Noua platformă digitală a fost creată pentru a oferi o prezentare clară, accesibilă și actuală a Republicii Moldova într-un context în care prezența online și accesul rapid la informații joacă un rol tot mai important în promovarea imaginii unui stat. Disponibilă în limba engleză, platforma se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, reprezentanților mass media, liderilor de opinie și membrilor diasporei, oferind informații verificate și structurate despre Republica Moldova. Pe site, utilizatorii pot descoperi date despre dezvoltarea economică a țării, identitatea culturală, tradițiile locale și experiențele autentice pe care le oferă Republica Moldova. Conținutul este organizat astfel încât să faciliteze înțelegerea rapidă a profilului țării și să contribuie la crearea unei imagini unitare și credibile. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate ieri de Ministerul Educației și Cercetării MEC, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor MEC pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, peste 400, urmat de raioanele Cimișlia, UTA, Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferit de MEC. Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficit de cadre didactice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 34 de bani cu 17 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 61 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii, grafic individual și...

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694-31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze consumatorii despre comisioanele aplicate. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a aprobat ieri raportul la proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Documentul va fi propus spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului. Inițiativa legislativă elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare ține cont de recomandările Comisiei Europene privind continuarea armonizării cadrului normativ cu achisul european în domeniul protecției consumatorilor. Noua lege are drept scop creșterea transparenței, informarea mai eficientă a consumatorilor și asigurarea accesului echitabil la servicii financiare esențiale. Pentru a asigura transparența și accesul la servicii financiare accesibile, CNPF va crea o pagină web care va conține informații despre serviciile oferite de diferiți prestatorii de servicii de plată, inclusiv despre comisioanele percepute. Astfel, consumatorii vor putea compara ofertele și alege opțiunile cele mai avantajoase. Consiliul Superior al Magistraturii CSM va prelua în administrare și gestiune două construcții amplasate în centrul capitalei după ce guvernul a aprobat în ședința de ieri transmiterea acestora din proprietatea statului. Potrivit CSM, este vorba despre două imobile situate pe strada Vlaicu Pârcălab din municipiul Chișinău, care vor fi transmise cu titlu gratuit din administrarea Agenției Proprietății Publice și gestiunea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova în administrarea și gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii. Autoritățile precizează că măsura are drept scop asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituției, consolidarea capacităților sale administrative și sporirea nivelului de securitate necesar exercitării atribuțiilor legale ale CSM. Pentru realizarea transferului, Agenția Proprietății Publice și Consiliul Superior al Magistraturii vor constitui o comisie de transmitere care va asigura finalizarea tuturor procedurilor necesare în termen de 30 de zile. Republica Moldova va adera la două convenții internaționale în domeniul maritim menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului aprobarea proiectelor de lege privind aderarea la cele două instrumente adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale pentru a institui un cadru juridic unitar în domeniu. Astfel, convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave nu sunt obligați să suporte costurile operațiunilor de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă. De asemenea, Convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Aderarea la cele două convenții va alinia Republica Moldova la standardele internaționale promovate de Organizația Maritimă Internațională și va consolida cooperarea regională în domeniul siguranței navigației și protecției mediului marin. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar săracă în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Κάθε Μότανς είναι Smiley, Τρεις Σουγγέστ, Πούια, Άντια, Ράρες, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova dispune din 17 iunie 2026 de o platformă oficială de prezentare a țării. Lansată de Agenția de Investiții, platforma moldova.md reunește într-un singur loc informații despre economie, cultură, tradiții, oportunități de dezvoltare și atracții turistice, fiind concepută pentru a promova imaginea țării în fața publicului internațional. Noua platformă digitală a fost creată pentru a oferi o prezentare clară, accesibilă și actuală a Republicii Moldova într-un context în care prezența online și accesul rapid la informații joacă un rol tot mai important în promovarea imaginii unui stat. Disponibilă în limba engleză, platforma se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, reprezentanților mass media, liderilor de opinie și membrilor diasporei, oferind informații verificate și structurate despre Republica Moldova. Pe site, utilizatorii pot descoperi date despre dezvoltarea economică a țării, identitatea culturală, tradițiile locale și experiențele autentice pe care le oferă Republica Moldova. Conținutul este organizat astfel încât să faciliteze înțelegerea rapidă a profilului țării și să contribuie la crearea unei imagini unitare și credibile. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate ieri de Ministerul Educației și Cercetării MEC, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor MEC pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, peste 400, urmat de raioanele Cimișlia, UTA, Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferit de MEC. Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficit de cadre didactice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 34 de bani cu 17 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 61 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Norocul, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Preluarea bunelor practici din experiența Poloniei în procesul de integrare europeană și prioritățile Republicii Moldova după deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate la Chișinău de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și viceministrul afacerilor externe al Poloniei Marcin Bosacki. Întrevederea a avut loc la doar câteva zile după deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a vizat pașii următori în procesul de integrare europeană, precum și continuarea reformelor necesare pentru apropierea de standardele europene. Viceprim-ministra a subliniat importanța sprijinului oferit de Polonia în parcursul european al Republicii Moldova și a mulțumit autorităților de la Varșovia pentru susținerea constantă acordată Chișinăului. Polonia este considerată unul dintre exemplele de succes ale extinderii Uniunii Europene, aderând la blocul comunitar în anul 2004. Experiența acumulată de autoritățile poloneze în procesul de negocieri și implementarea reformelor este valorificată frecvent de statele candidate la aderare. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Canada au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe va notifica partea canadiană cu privire la ratificarea acordului. Acordul se bazează pe principiile standard ale coordonării sistemelor de securitate socială, totalizarea perioadelor de asigurare, exportul prestațiilor sociale și proporționalitatea. Documentul reglementează stabilirea dreptului la pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate și pensia de urmaș. Potrivit datelor prezentate de autoritățile canadiene prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Canada în anul 2024, pe teritoriul acestei țări se aflau peste 30.000 de cetățeni moldoveni. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu 4 bani în raport cu leul moldovenesc și are o cotație oficială de 20 de lei și 20 de bani. Dolarul american adaugă 6 bani și atinge nivelul de 17 lei și 42 de bani potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei BNM. Cotația anunțată de BNM pentru leul românesc este de 3 lei și 86 de bani, în creștere cu 1 ban. Hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare.

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kilogramul. Și morcovi la 12 lei 90 kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: vreau să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect, vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: unde virtualitatea creează realități. Publicitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Operatorii economici cu activități ce pot afecta mediul vor trebui să demonstreze că dispun de resurse financiare pentru prevenirea, repararea sau compensarea eventualelor daune. Prevederea se regăsește într-un regulament publicat astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, garanția financiară va putea fi prezentată sub formă de poliță de asigurare, garanție bancară sau alte instrumente financiare prevăzute de legislație, iar banii vor fi utilizați exclusiv pentru prevenirea și repararea daunelor de mediu. Astfel, operatorii vizați vor trebui să efectueze evaluări ale riscurilor de mediu în funcție de activitatea desfășurată, substanțele utilizate, amplasarea obiectivului și impactul potențial asupra apei, solului, speciilor și habitatelor naturale protejate. Tot astăzi, Monitorul Oficial a publicat și metodologia de evaluare a daunelor aduse mediului, care prevede că daunele aduse mediului nu vor mai fi tratate doar prin sancțiuni, ci printr-un proces bine structurat de evaluare, responsabilitate și refacere a mediului afectat. Aceasta va permite ca în cazurile în care este afectată apa, solul, biodiversitatea sau un habitat natural, va exista o procedură prin care se stabilește cât de gravă este dauna, cine este responsabil și ce măsuri trebuie luate pentru repararea acesteia. În astfel de cazuri, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va constata dauna și va identifica operatorul economic vinovat, în timp ce Agenția de Mediu va evalua severitatea impactului și va aproba soluțiile de remediere. Ulterior, operatorii responsabili vor avea responsabilitatea să prezinte un plan de remediere detaliat, care va include acțiunile concrete de refacere, costurile aferente, termenele de realizare și modalitățile de monitorizare a rezultatelor. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataractă și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie 2026. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind vizate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataractă și protezarea aparatului locomotor. Potrivit CNAM, una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat un modul special în cadrul sistemului informațional automatizat Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală, care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează astfel de mecanism pentru intervențiile respective. Regulamentul prevede și eliminarea comisiilor de selectare a consiliilor și a listelor de urgențare. Pregătirea pacientului pentru intervenție va fi realizată de medicul de familie sau de medicul specialist, care va informa persoana despre opțiunile disponibile și îi va elibera biletul de trimitere către instituția aleasă. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA într-o cauză penală privind fapte de corupere pasivă. Rectorul instituției are și el statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate. Ofițerii CNA împreună cu procurorii au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal ce vizează presupuse acte de corupție comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul universității. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanul facultății de drept și decanul facultății de economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit sume de bani necuvenite de la studenți pentru a facilita promovarea examenelor și evaluărilor fără frecventarea cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. În cadrul investigațiilor au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primire de bani inclusiv de la studenții străini, în schimbul unor avantaje în procesul de studii. De asemenea, sunt investigate suspiciuni privind perfectarea și comercializarea unor lucrări de licență contra cost la prețuri de aproximativ 10.000 de lei. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci. MyIB.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul va evalua cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim, iar modul de calcul al acestuia va fi mai clar. Procesul de analiză ar urma să țină cont de mai mulți indicatori economici, inclusiv valorii de referință orientative, precum pragul de 50% din salariul mediu lunar. Noile reguli sunt stabilite într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament, în lectura a doua cu 72 de voturi. Potrivit notei informative a proiectului, inițiativa va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile care să reflecte costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă și la promovarea convergenței sociale ascendente. Proiectul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoarea de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește în amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în luna aprilie 2026, un număr de peste 33.000 de salariați au fost declarați cu un salariu egal cu salariul minim pe țară. Dintre aceștia, 24.500 activează în sectorul privat, iar 8.600 sunt în sectorul bugetar. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului. Cu acest prilej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS Ana Oglindă a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Ea a menționat că în contextul medicinei moderne, tehnologiile digitale și inteligența artificială devin tot mai prezente în sistemul de sănătate, completând activitatea specialiștilor din domeniu. Totodată, deputata a îndemnat cetățenii să aibă încredere în sistemul medical, în special în medicii de familie, și să acorde o atenție sporită prevenției și controalelor regulate. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii iunie. Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia a fost aprobată astăzi de Parlament cu votul a 57 de deputați. Gheorghe Ghidora ocupă din martie 2022 funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC. El este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. Decizia aprobată astăzi de Parlament prevede că Gheorghe Ghidora va exercita funcția de vicepreședinte al ANSC până la expirarea mandatului pentru care acesta a fost numit în calitate de membru pentru soluționarea contestațiilor. Potrivit prevederilor legale, vicepreședintele ANSC se desemnează de către Parlament la propunerea președintelui autorității din rândul membrilor pentru soluționarea contestațiilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acesta au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-7777.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-7777. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să vârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună ziua și bun găsit, dragii mei! A început ora dedicațiilor la Radio Play, acel moment frumos în care inimile se întâlnesc prin muzică și gândurile bune ajung direct la cei dragi, indiferent oriunde s-ar afla fiecare dintre ei. Veronica Suruceanu la microfon, 2 ore înainte suntem împreună, în fiecare zi. Dacă aveți un mesaj de felicitare, o dedicație specială sau pur și simplu vreți să aduceți un zâmbet cuiva, eu sunt vocea care transmite mai departe mesajul și, bineînțeles, însoțită de o melodie extraordinar de frumoasă aici pe Play. Eu deja am câteva mesaje în așteptare, dar și telefonul sună continuu. Haideți să vedem cine este la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Veronica!
1: Bună ziua! Da.
2: Eu doresc să-l felicit domnul Bașu la Cetrești cu ziua de naștere.
1: La mulți ani îi dorim.
2: Da, și eu vreau să-i doresc sănătate, bucurie, fericire și tot ce e bun. Aș dori de la Alexandru Brăduțaru, când cu, ia cântați cu mine la spate. Dumneavoastră vă dăm o zi bună, la revedere și nume bine.
1: Mulțumim și dumneavoastră o zi frumoasă. La revedere! Da. Bună ziua, plăieșilor din Belgia! Bună ziua, doamna Veronica! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-l felicităm pe cumnatul nostru Moscale Andrei din orașul Chișinău cu ocazia zilei de naștere, să-i dăruim multă sănătate și succese în toate, împlinire pe toate planurile. Îi dorim un an plin de momente frumoase, de oameni sinceri lângă el. La felicitare se alătură nepoțelele Nicoleta și Isabela. La mulți ani, Badea Andrei! Dacă se poate, să includeți piesa La mulți ani de ziua ta de Dorin Breahnă. O zi frumoasă să aveți și multă sănătate la toți. Melodia deja am programat-o, la mulți ani bade lui Andrei și o zi frumoasă. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Mă numesc Maria Budeci din Codreanca, Strășeni.
1: Da, doamna.
3: Vreau să mă felicit nepotul de la soră. Se numește Josan Valerie. Cu ziua de naștere astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 62 de ani. Mătușa Maria și verișorul Ion îi dorește multă, multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce de ce își dorește să se împlinească. Și îi doresc cântecul Îmi iubesc familia de Igor Cuciuc.
1: Așa. Va fi neapărat această melodie.
3: Vă mulțumesc frumos și...
1: Multă sănătate și dumneavoastră, doamna Maria, dar și sărbătoritului.
3: Da, mulțumesc frumos, la revedere, o zi bună. Numai în continuare.
1: Bine. Numai bine, mulțumesc din suflet, la revedere. Salutare plăieșilor, aprecieri și respect! Vă rog mult să difuzați melodia Soarele meu, interpretată de trupa Acord, pentru scumpa noastră Daniela Teleucă, care astăzi se sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani sănătoși și fericiți! Sănătate multă, noroc, fericire, iubire, reușite și trăiri frumoase! Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți! Mulțumesc anticipat! Mesajul semnat de către doamna Nina Vladiuc. Vă mulțumim pentru mesaj, neapărat va fi această melodie și la mulți ani vă dorim o zi frumoasă! Ziua, suntem ascultători fideli ai postului dumneavoastră de radio. Astăzi aș vrea să transmiteți cele mai frumoase urări de sănătate, pace și liniște sufletească pentru tatăl, bunicul și străbunicul nostru, domnul Ion Pasat din satul Ustia, raionul Glodeni, cu prilejul zilei de naștere. Ne dorim să-l avem alături încă mulți ani, să ne aștepte la casa părintească cu blândețe, dragoste, bunătate și omenia lui. Vă mulțumesc frumos! Dacă se poate, aș vrea să transmiteți pentru omagiat cântecul interpretat de Adriana Ochișan și Nicu Paleru, Cine fratele și iubește. Neapărat va fi această melodie, mesaj semnat de Ala, rămâneți pe frecvența plaiului.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

mesaj, la mulți ani vecine și să vă împăcați ca pâinea cu sarea. Multă sănătate! Este numărul de telefon pentru dedicații aici în direct. Sunt aici până la 16 cu dedicații, melodii alese și gânduri bune. Vă așteptăm să transmiteți mesaje de felicitare pentru cei dragi. Până ne intră următorul apel, transmitem așa. Bună ziua, Veronica! Bună ziua acestui post de radio minunat! Astăzi își sărbătorește ziua de naștere fiica noastră, Natalia, și dorim să-i transmitem cele mai sincere felicitări. Deci, draga noastră fiică, astăzi sărbătorim ziua când ai apărut pe lume și ne-ai făcut viața mai frumoasă. Noi, părinții tăi, îți dorim ani binecuvântați cu sănătate, dragoste, vise împlinite, bucurii de la cei dragi, de la cei doi copii minunați, de la soțul iubit, pace, liniște suflet. Vom fi alături de tine, te vom susține și te vom încuraja atât cât Dumnezeu ne va da zile. Sunt atât de mândră de tine pentru tot ce ai reușit să faci până acum. Să-ți fie mereu sufletul tânăr, zâmbetul larg și inima plină de vise. Și dacă tot zilele astea a fost ziua medicului, atât fiica cât și soțul ei activează în domeniul sănătății și aș dori să le transmitem multe felicitări. Mesaj semnat de doamna Lidia Ciobanu. În speranța că v-a auzit acest mesaj plin de seninătate și profunzime, la mulți ani și multă sănătate! Salutare, Radio Play! Astăzi este ziua de naștere a colegului de muncă, Ionel Rotaru. Aș dori să fac o dedicație muzicală pentru Ionel. Vino seara pe la noi, Ionele dragă! Mulțumesc, o zi frumoasă tuturor! Octav Botezatu ne-a scris acest mesaj. O zi frumoasă și dumneavoastră! Mulțumesc pentru mesaj!

0900 3729 este numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Continuăm cu mesajele, mai am câteva. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag, Victor, va fi și această melodie în ora cu dedicații. Aș dori o melodie de Veronica Suruceanu, Cu drag de părinții mei, ne scrie Sergiu Vlas. Neapărat va fi și această melodie în ora cu dedicații. Cum se numește melodia care cântă în platoul dumneavoastră? Este melodia mea, Fii femeie fericită, orchestrație. Rămâneți aproape cu Radio Play 97,2. Am programat câteva melodii solicitate. Urmează Acord, Cine-i soarele tău, Lenuța Gheorghiță, Vecinele mele și celelalte melodii solicitate. Revenim după o scurtă pauză cu noi mesaje de felicitări.

0: după câteva melodii și o pauză frumoasă, am revenit aici în studio ca să continuăm cu mesaje frumoase și cu melodii alese din partea domniilor voastre. Iată că avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Eu din satul Troicului, raionul Cimișlia.
0: Așa.
1: Ana Vintilă, să-mi e ziua mea de naștere.
0: La mulți ani, doamna Ana.
1: Și vreau să-mi dați o dedicație muzicală, Mamă cum umblai de sculță, pentru că toată viața în tinereță, ictară prășăm, de sculță umblam, pe acasă,
0: așa,
1: în agarod, tot de sculță umblam. Nu mergem la companii și la bazar și la magazin încălzate. Și vă doresc să-mi dați cânticul ăsta și-mi felicit copilașii din toate țările, am mulțuri, nepoții, strănepoții, și prietenii care m-au felicitat de dimineață. Și vă doresc și dumneavoastră multă, multă sănătate, că eu tare vă ascult întotdeauna. Și la tot Radio Plaiu vă doresc să aveți sănătate și mulți, mulți ani înainte.
0: Mulțumesc din suflet, doamna Ana, și dumneavoastră multă sănătate și să vă împuternicească bunul Dumnezeu, să aveți multă sănătate.
1: Mulțumesc, mulțumesc și Domnul să vă aibă în pază. La mulți ani cu sănătate.
0: La mulți ani, doamna Ana, la mulți ani și o zi frumoasă în continuare să aveți.
1: Domnul să vă aibă în pază.
0: Numai bine, la revedere. Bună ziua, doamna Veronica, vă scrie Zina Țurcan. Am dorința și plăcerea să ascult piesa de Nicolae Palet, Sora mea mai mititică, pentru sora mea Maricica Muntean din satul Colonița. Mulțumesc și multă sănătate, vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim, doamna Zina, pentru gânduri bune, rămâneți aproape, voi programa și această melodie. Bună ziua, dragă Veronica! Vă salut eu, Zinaida Soroca. Vă rog să includeți melodia interpretată de dumneavoastră despre părinți, să fie pentru toți ascultătorii Plaiului și Doamne ajută la treburi casnice. O după amiază binecuvântată vă doresc tuturor. Mulțumesc din suflet, doamna Zinaida. A fost solicitată această melodie anterior și de către ascultătorii și spectatorii mei fideli de aici, de pe TikTok, unde sunt conectată în continuare, așa că va fi difuzată în această oră. Mulțumesc din suflet, rămâneți aproape. Pauză de publicitate.
2: Iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Teo Ross, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 11 organizații necomerciale au primit astăzi granturi pentru realizarea proiectelor ce susțin îmbătrânirea activă în Republica Moldova. Programul are drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin încurajarea participării acestora la viața socială, economică și comunitară. Certificatele de grant au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru în cadrul unei ceremonii festive. În acest an, bugetul programului este de 1 000 000 de lei. Oficialul a subliniat că pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conceptul de îmbătrânire activă reprezintă una dintre prioritățile importante. Astfel, acțiunile sunt ghidate de programul guvernamental privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027. Proiectele selectate vizează activități de dezvoltare a abilităților digitale, educația financiară, participarea pe piața muncii, activități culturale și sportive, dialogul dintre generații. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. La întâlnire a participat și noua șefă a oficiului de legătură NATO la Chișinău, Agne Glevețcaite. Discuțiile au vizat cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și prioritățile de colaborare pentru perioada următoare. În cadrul întrevederii au fost examinate oportunitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile în care poate fi sporită reziliența țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și contracararea dezinformării și a ingerințelor externe și a amenințărilor hibride și cibernetice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 15 bani cu 19 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 37 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 24 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
2: Doamnelor și domnilor, continuăm orele noastre cu dedicații, pentru că vom avea două în fiecare zi. Împreună cu mine, Veronica Suruceanu, deja cunoașteți, continuăm cu mare drag și avem mai multe mesaje în așteptare, dar avem și telefonul 0900 372 de 9. Cine este la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! E cineva pe fir? Mă auziți? Era cineva, încearcă să se conecteze cu noi. Continuăm cu mesajele. Bună ziua, frumoșilor! Doamna Veronica, să știți că ne-ați lipsit și mă bucur că v-ați reîntors în casele noastre. Prin intermediul dumneavoastră vreau să transmit un mesaj domnului Gheorghe de la Glodeni și să-l anunț că are o problemă cu microfonul telefonului. Că cam de două săptămâni se aude foarte urât. Badi, Gheorghe! Să încerci să conectezi un angajat care se ocupă cu reparația de telefoane și aș dori azi să răsune melodia România Colț de Rai. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Mulțumim, mulțumim, stimate domn, tare, tare sper că domnul Gheorghe ne aude și o să-și remedieze problema legată de telefon. Multă sănătate și spor la muncă să aveți, melodia deja am programat-o. Bună ziua, doamna Veronica! Sunt Angela Ieșan din satul Chircăiești și vreau să fac o felicitare pentru domnul Pavel Baciu cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc sănătate multă, ani până la 100, bani la greu, noroc cu carul, la mulți ani și sus paharul. Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere și prietena mea, Tatiana Burunsus, care este născută într-o zi cu mine și în același an. Le spun la mulți ani tuturor și melodia La mulți ani, zile senine. Vă îmbrățișez cu drag, Ieșan, Angela. Mulțumim, Angela, la mulți ani și tuturor multă sănătate, la mulți ani domnului Pavel Baciu, sperăm că este conectat și ne ascultă, multă sănătate și ani și trai îmbelșugat să aibă. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua! Bună ziua! Eu nu vă aud, dumneavoastră mă auziți? Alo! Deja a doua oară, bănuiesc că cineva încearcă să se conecteze, însă nu reușește. Bună ziua, vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpa mea mămică, Maria Covic, din satul Borogani, Leova, cu ocazia zilei de naștere. Noi copiii o iubim foarte mult și îi dorim tot binele din lume. Dumnezeu să o păzească și îngerul să o străjuiască. Și îmi doresc piesa Doar o fată mama are. Covic, Elena a semnat acest mesaj. Să vă trăiască mămica la mulți ani și să aibă parte de multă sănătate. Această melodie o vom programa cu mare drag.

Bună ziua, Veronica, ne scrie doamna Lidia Ciobanu. Bună ziua acestui post de radio minunat. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere fiica noastră Natalia și îi dorim să-i transmitem cele mai sincere felicitări. Draga noastră fiică, astăzi sărbătorim ziua când ai apărut pe lume și ne-ai făcut viața mai frumoasă. Noi, părinții tăi, îți dorim ani binecuvântați cu sănătate, dragoste, vise împlinite, bucurii de la cei dragi, de la cei doi copii minunați, de la soțul iubit, pace, liniște sufletească. Vom fi mereu alături de tine, te vom susține și te vom încuraja atât cât Dumnezeu ne va da zile. Sunt atât de mândră de tine pentru tot ce ai reușit să faci până acum. Să-ți fie mereu sufletul tânăr, zâmbetul larg și inima plină de vise. Și dacă tot zilele astea a fost și ziua medicului, atât fiica cât și soțul ei activează în domeniul sănătății. Aș dori să le transmitem felicitări. O zi frumoasă! Mulțumesc, doamna Lidia, să vă trăiască fiica și ginerele!

0: iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! Între 18 și 21 iunie, creveți cruzi 149 lei kilogramul, ceafă de porc, provan sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul, somon filet 245 lei kilogramul și avicola liax, pui vil la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Continuăm această oră cu dedicații. Salutare, Veronica, ne scrie Efrosinia. Ieri la ora 11:44 de minute s-a difuzat o melodie, doresc să o ascult și vă rog să-mi spuneți cine o interpretează și cum se numește interpreta. Pentru toată echipa, cea mai caldă îmbrățișare. Neapărat voi căuta melodia de ieri de la 11 și voi transmite pe post această melodie, dar și cine o interpretează, rămâneți aproape. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Mă auziți? Eu nu vă aud. Dumneavoastră mă auziți? Deja a treia oară, pare mi se, încercați să vă conectați și se aude, nu se aude, nu iese conexiunea. Mai încercăm. Bună ziua, Radio Play, Eugen ne scrie, îmi doresc un cântec pentru mine să fie la bordeiul cel din vale. Cu mare drag va fi și această melodie. Bună ziua, doamna Veronica, vă scrie Tatiana din orașul Dubăsari. Vă rog din suflet să programați piesa Fata mamei cea mai mică în memoria măicuței mele. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc să aveți o zi frumoasă în continuare. Tatiana Oprea ne scrie acest mesaj. Cu mare drag va fi și această melodie. Rămâneți aproape de noi. Bună ziua, doamna Veronica, dedic acest program muzical scumpei și frumoasei mele soție Afina și copiilor mei Rareș și Bogdan, sănătate și o vacanță frumoasă. Mulțumesc, o după amiază binecuvântată, ne scrie Daniel Botezată. Mulțumesc din suflet pentru gânduri bune și pentru că rămâneți fidel acestui post de radio. Bună ziua din nou, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să transmit bunicului Plaiului, Badea Pavel Baciu de la Chircăiești, un sincer și călduros la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Îi urez multă sănătate și multă fericire, o bătrânețe ușoară, bănuți în pungă și aș dori să răsune melodia Toți îmi cântă la mulți ani, interpretată de Petrică Mâțu Stoian, vă cuprind cu drag același Gelu din Vaslui. Mulțumim din suflet pentru fidelitate și pentru că sunteți mereu aproape de noi și de familia Plaiului. Multă sănătate, de lui Pavel. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Cu siguranță e ceva cu conexiunea, pentru că deja a câta oară încercăm să ne conectăm la telefon. Dumneavoastră mă auziți? Eu nu vă aud. Poate aveți ceva cu aparatul, cu telefonul. 0903 de 729 este numărul nostru de telefon pentru apeluri și pentru gânduri de felicitare aici în privat. Mai e cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Ia că eu de 4 ori vă auzăm, dar nu sunam eu. Asta nu știu cine sună. Să vă spun că dumneavoastră e tot normal. Asta e de la Soroca.
0: Ne bucurăm.
1: Doamna Veronica,
0: da.
1: Vinem familia noastră cu mesaj către domnul Pavel de la Chircăiești. Ne cădem că el nu iubește. Zicem domnul Pavel, eu zic Pavel de la Chircăiești. Face o vârstă frumoasă azi. Noi îi dorim multă, multă sănătate. Și vă rog pentru el o melodie de Vasile Popovski.
0: Așa, ce melodie?
1: Sănătate.
0: Una oricare.
1: Sănătate, sănătate și încă o dată sănătate tuturor și lui personal. Cu Doamne ajută.
0: Mulțumim, doamna Zinaida, mulțumim din suflet.
1: Sănătate.
0: Gânduri bune,
1: sănătate. Să știți
0: sănătate.
1: Că ne-ați lipsit, cum zice domnul Gelu, ne-ați lipsit foarte mult. Să nu vă duci eu sper ca să ne spuneți, măcar timp să ne pregătim.
0: Bine, data viitoare anunț cu o săptămână mai devreme.
1: Da, bine, mulțumesc. Bine, sănătate cu Doamne ajută.
0: Numai bine, Doamne ajută, mulțumesc.

desfăind o revistă, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului

0: în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.

0: Suntem aproximativ la jumătatea orei, mai avem jumătate de oră pentru gânduri frumoase și muzica aleasă. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! M-auziți? Așa, întrerupem și mai încercăm. Bună ziua! Aș dori să adresez o dedicație muzicală pentru Pasat Ion din satul Ustia, raionul Glodeni, cu prilejul zilei sale de naștere. Din partea copiilor, nepoților și a strănepotului, îi dorim multă, multă sănătate, cele mai frumoase urări de liniște sufletească și multă fericire. Îi mulțumim pentru modelul de viață pe care îl reprezintă pentru fiecare dintre cei dragi lui, anume de statornicie, blândețe, cinste și multe alte valori pe care le-a insuflat nouă, dar și celorlalți care îl cunosc. Cu această ocazie dorim să difuzați piesa Așa e viața trecătoare de Silvia Iene. Mulțumim, mesajul vine din partea nepoatei Ana Maria. Mulțumesc, Ana Maria, să vă fie sănătoșel și ani în belșu, ani bine cuvântat și trai în belșugat. Sună telefonul în continuare, haideți să auzim. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Verunica!
0: Bună ziua, bună!
1: Să mă crezi că am trecut patul tamozic când l-am înmerit. Sunt și nu pot să...
0: Nu știu din ce motiv, probabil ceva cu difuzor.
1: Da. Telefonia, ceva... Nu. Doresc să dau o dedicație muzicală.
0: Așa.
1: Pentru vecina mea.
0: Cum are drag?
1: Nicu Mătră. Și eu trăiesc ca cu soră, să gard în gard trăim. Uh-huh. Sunt dacă nu și vreau să dăresc un cântec.
0: Ce melodie?
1: Și eu doresc să aud de Nelu Vlad. Uh-huh. Viața este un tren lung.
0: Cum are drag? Vă mulțumim pentru apel și vă dorim multă, multă sănătate.
1: Vă doresc singură tot, tot cele bune.
0: Mulțumesc, numai bine, o zi frumoasă. La revedere. Aha. Mai devreme, o doamnă m-a întrebat despre o melodie care a fost difuzată ieri la ora 11:44 de minute. Merge vorba despre melodia De s-ar vinde dragostea, interpretată de către Nelly Ciobanu și Orchestra Plai Moldovenesc. Am programat-o deja, va răsuna în continuare De s-ar vinde dragostea. Mai avem mesaje. Salutare plăieșilor, vă ascultăm mereu cu mult drag, aprecieri. Vă rog mult să difuzați melodia La mulți ani. Eu acum îmi cer scuze de la vecini pentru domnișoara scumpă și frumoasă Daniela Teleuca din satul Cepeleuție din Eț, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați, cu sănătate multă, noroc, fericire, vise împlinite și reușite. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat, doamna Nina Vladiuc ne scrie. Cu mare drag!

0: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Doamnelor și domnilor, 15 și 49 de minute, suntem pe finalul orei. Ușor, ușor, iată că au zburat două ore, atât de rapid. Avem pe cineva la telefon, mai luăm un ultim apel. Sperăm să se audă și să fie bună conexiunea. Bună ziua!
8: Bună ziua, domnișoara Veronica!
7: Bună ziua!
8: Iurie Rătuleri, Florești!
7: Mă
8: porniți dimineața la dumneavoastră, nu putem ajunge. Cum ați răzbătut?
7: Așa. Sunt foarte mulți, foarte mulți, domnul Iurie, care ne sună și probabil din motivul ăsta. Dar vă ascultăm, ne bucurăm că ați ajuns, vă ascultăm.
8: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru un prieten foarte bun din Schineni, Soroca Valera Cozocariu.
7: Da.
8: Și mă rog frumos, Dinele Strate, numai cu tine. Și pentru soția lui Livia, să fim sănătoși amândoi și mulți ani împreună. Vă mulțumim frumos și o zi frumoasă continuare, domnișoară Veronica.
7: Cu mare drag, domnul Iurie. Multă, multă sănătate și gânduri bune. Numai bine. La revedere. Deja am trei melodii programate până la finalul orei. Nelu Vlad, Viața pare un tren lung. Silvia Iene, Azi câți bani am cheltuit. Dar mai este cineva la telefon. Ia să mai luăm un apel. Bună ziua!
9: Bună ziua, Veronica.
7: Da, bună Ivan, ziua, domnul Ivan. Da, bună ziua.
9: Mulțumim frumos. Veronica, aș vrea și noi să-l felicităm pe domnul Paiul Baciu.
7: Așa.
9: Îi dorim și noi mult sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inime și sufletului. Și aș vrea cânticul pentru toți ascultătorii și pentru sărbătorii de astăzi, cânticul care luni de data de 8 luna 6 la orele, ultimul cântec de la orele 20, Ștefan l-a pus.
7: Pe data de 8, da? 8 iunie luna, la ora 20.
9: Ultimul cântec de la ora 20, Lenuța Gheorghiță, ceva despre bărbat.
7: Am am înțeles. Haideți că imediat îl caut și îl includ cu mare drag.
9: Mulțumim frumos, la revedere și o zi bună în continuare.
7: Cu mare drag, domnule Ivan, cu mare drag. Hai. Cu siguranță nu o să reușim toate melodiile până la ora fixă, dar după știri, imediat, dumneavoastră deja cunoașteți că eu, dacă mai rămân una, două, trei, le includ cu mare drag. Toate felicitările și mesajele care au venit pe pagina noastră de Facebook le-am onorat, le-am dat citire și melodiile au fost difuzate. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost aproape, ca de fiecare dată, fideli acestui post de radio pe care l-am îndrăgit și eu, iată, din februarie sunt aici, l-am îndrăgit și deja este parte din suflet meu. Cum zicea și doamna Zinaida, că dumneavoastră, eu vă lipsesc și dumneavoastră îmi lipsiți. Să știți că eu ieri am fost la filmări, pentru că filmez și o emisiune gazdă și prezentatoare sunt și acolo. O emisiune care se postează pe YouTube în fiecare duminică, pentru suflet, o emisiune frumoasă, cu o tentă frumoasă. Și ieri am fost la filmări și iată câte o zi așa mai prind și eu răgaz și liber de aici de la plaie ca să reușesc să filmez emisiunea. Mai avem pe cineva la telefon.
10: Mai
7: alo?
10: Răgaz și liber de aici de la
8: plaie ca să reușesc să filmez. Radio Play, bravo, nu pot da din drumul.
7: Vă ascult, doamnă, sunteți în direct. Era o doamnă, așa. O să ne mai conectăm cu siguranță. Dragii mei, iată că ușor-ușor vine și cealaltă melodie. Viața pare un tren lung de Nelu Vlad. Veronica Suruceanu, sunt cu drag pentru dumneavoastră. Mulțumesc pentru mesaje și pentru că sunteți. Vă îmbrățișez cu sufletul. Rămâneți aproape de Radio Play și celelalte melodii solicitate. Mulțumesc! Noi ne reauzim de mâine, ca de obicei, de la 14 până la 16, două ore cu dedicații și melodii frumoase. Numai bine!

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să vârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescul grai.
1: 16:22 de minute, dragilor, Veronica Astoroceanu la microfon și continuăm această oră cu muzică frumoasă, dar și cu informații utile. Alertele false despre bombe costă în Republica Moldova 10 milioane de lei pe an. În 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 1190 de alerte false cu bombă. Doar unul dintre cele 29 de dosare penale inițiate în aceste cazuri a ajuns în instanță anul trecut. Nivelul impunității este de 95%. Din cauza anonimatului, susțin autoritățile. Ca urmare a acestor acțiuni, statul suportă cheltuieli uriașe. De exemplu, în cazul unei singure intervenții la aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău, în urma unei alerte false despre o bombă, prejudiciul depășește 1 milion de lei. O singură mobilizare a forțelor specializate, poliție, pompieri și carabinieri, costă bugetul de stat peste 10.000 de lei, iar anual statul cheltuiește peste 10 milioane de lei pentru reacția la alertele false despre bombe. Potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, în cazul unor apeluri privind posibile alerte cu bombă la obiective de infrastructură critică, sunt aplicate protocoale stricte. Procedurile prevăd un nivel ridicat de intervenție și evaluare a riscurilor, iar autoritățile sunt obligate prin lege să evacueze clădirile și să suspendeze activitatea acestora până când se confirmă că nu există nici

0: angajații care au în îngrijire copii sau alte rude nu vor putea fi concediați. Guvernul a aprobat ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii, care interzice concedierea angajaților din cauza obligațiilor de îngrijire a copiilor sau a rudelor apropiate. Documentul obligă statul să elaboreze măsuri și servicii care să ajute cetățenii să îmbine eficient activitatea profesională cu viața personală. Noile reguli se aplică bărbaților și femeilor care întrețin copii sau au grijă de membrii ai familiei în vârstă, oricare au nevoie de ajutor. Autoritățile vor trebui să țină cont de aceste obligații la organizarea condițiilor de muncă și la acordarea accesului la protecția socială. Potrivit Ministerului Muncii și a Protecției Sociale, în țară se planifică dezvoltarea serviciilor publice și private de sprijin, precum și lansarea programelor informative despre egalitate de șanse și ajutorul pentru cei care revin la muncă după o pauză cauzată de motive familiale. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a subliniat că acest pas are drept scop crearea unor condiții echitabile de muncă, reducerea discriminării și extinderea participării femeilor pe piața muncii. Ratificarea acordului nu va necesita înființarea unor noi instituții, însă va implica revizuirea legislației naționale, inclusiv Codul Muncii și Legea Sistemului Public de Pensii, pentru consolidarea capacităților organelor de control. Convenția numărul 156 a fost adoptată de Organizația Internațională a Muncii încă din anul 1981 pentru Republica Moldova. Prevederile acesteia vor intra oficial în vigoare la 12 luni după înregistrarea documentului de ratificare.
1: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

început concursul pentru pedagogi, peste 400 de posturi vacante în capitală. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile la Chișinău, iar cele mai puține la Don Dușin. În capitală sunt disponibile 412 posturi vacante. Urmează Cimișlia cu 86 de locuri libere, Găgăuzia cu 84 și Anenii Noi cu 80 de posturi vacante. Cel mai mic număr de posturi libere este înregistrat în raionul Don Dușin, doar 4 locuri vacante. Cel mai mare număr de locuri de muncă este disponibil în licee, gimnazii și instituții de învățământ preșcolar. Sunt la mare căutare educatorii, precum și profesorii de matematică, fizică și limba română. La concurs pot participa specialiști cu vârste de până la 35 de ani, care au studii corespunzătoare, inclusiv absolvenții ai colegiilor, universităților și masteratelor. Pot depune cerere și cei care au obținut diploma anterior sau în străinătate. Tinerii specialiști repartizați pe posturile vacante vor putea primi sporuri speciale. Mărimea plăților va depinde de nivelul de educație, locul de muncă, oraș sau sat, precum și de disciplina predată. Sunt prevăzute stimulente suplimentare pentru profesorii de discipline deficitare, chimie, fizică, matematică, informatică și limba română în școlile cu predare în limba rusă. Pentru a participa, este necesar să completați un formular online, indicând datele personale și confirmând statutul de cadru didactic debutant. Documentele vor fi examinate în perioada 1 și 15 iulie, iar rezultatele concursului vor fi anunțate de Ministerul Educației pe data de 20 iulie. Dragii radioascultători, ușor-ușor ne apropiem și de finalul acestei ore. Eu vă mulțumesc din suflet că și astăzi ați fost alături de mine și de Radio Play. Vă doresc o după-amiază frumoasă, cu multă liniște în suflet, cu oameni dragi aproape și multe motive de zâmbet. Noi ne reauzim de mâine la aceeași oră, de la 14, cu gânduri bune, muzica aleasă, cu drag și noi mesaje pentru cei pe care îi iubiți. La microfon, Veronica Suruceanu, cu mult drag, cu pasiune, ca de fiecare dată și cu inima plină de gânduri, de bunătate și gânduri bune. Numai bine, seară liniștită!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul va evalua cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim, iar modul de calcul al acestuia va fi mai clar. Procesul de analiză ar urma să țină cont de mai mulți indicatori economici, inclusiv valorii de referință orientative, precum pragul de 50% din salariul mediu lunar. Noile reguli sunt stabilite într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament, în lectura a doua cu 72 de voturi. Potrivit notei informative a proiectului, inițiativa va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile care să reflecte costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă și la promovarea convergenței sociale ascendente. Proiectul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoarea de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește în amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în luna aprilie 2026, un număr de peste 33.000 de salariați au fost declarați cu un salariu egal cu salariul minim pe țară. Dintre aceștia, 24.500 activează în sectorul privat, iar 8.600 sunt în sectorul bugetar. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului. Cu acest prilej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS Ana Oglindă a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Ea a menționat că în contextul medicinei moderne, tehnologiile digitale și inteligența artificială devin tot mai prezente în sistemul de sănătate, completând activitatea specialiștilor din domeniu. Totodată, deputata a îndemnat cetățenii să aibă încredere în sistemul medical, în special în medicii de familie, și să acorde o atenție sporită prevenției și controalelor regulate. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii iunie. Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia a fost aprobată astăzi de Parlament cu votul a 57 de deputați. Gheorghe Ghidora ocupă din martie 2022 funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC. El este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. Decizia aprobată astăzi de Parlament prevede că Gheorghe Ghidora va exercita funcția de vicepreședinte al ANSC până la expirarea mandatului pentru care acesta a fost numit în calitate de membru pentru soluționarea contestațiilor. Potrivit prevederilor legale, vicepreședintele ANSC se desemnează de către Parlament la propunerea președintelui autorității din rândul membrilor pentru soluționarea contestațiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la achisul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să vârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plimb prin ea.
1: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
10: Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul va evalua cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim, iar modul de calcul al acestuia va fi mai clar. Procesul de analiză ar urma să țină cont de mai mulți indicatori economici, inclusiv valorii de referință orientative, precum pragul de 50% din salariul mediu lunar. Noile reguli sunt stabilite într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament, în lectura a doua cu 72 de voturi. Potrivit notei informative a proiectului, inițiativa va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile care să reflecte costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă și la promovarea convergenței sociale ascendente. Proiectul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoarea de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește în amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în luna aprilie 2026, un număr de peste 33.000 de salariați au fost declarați cu un salariu egal cu salariul minim pe țară. Dintre aceștia, 24.500 activează în sectorul privat, iar 8.600 sunt în sectorul bugetar. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului. Cu acest prilej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS Ana Oglindă a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Ea a menționat că în contextul medicinei moderne, tehnologiile digitale și inteligența artificială devin tot mai prezente în sistemul de sănătate, completând activitatea specialiștilor din domeniu. Totodată, deputata a îndemnat cetățenii să aibă încredere în sistemul medical, în special în medicii de familie, și să acorde o atenție sporită prevenției și controalelor regulate. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii iunie. Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia a fost aprobată astăzi de Parlament cu votul a 57 de deputați. Gheorghe Ghidora ocupă din martie 2022 funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC. El este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. Decizia aprobată astăzi de Parlament prevede că Gheorghe Ghidora va exercita funcția de vicepreședinte al ANSC până la expirarea mandatului pentru care acesta a fost numit în calitate de membru pentru soluționarea contestațiilor. Potrivit prevederilor legale, vicepreședintele ANSC se desemnează de către Parlament la propunerea președintelui autorității din rândul membrilor pentru soluționarea contestațiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Florian, Iuliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la achisul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să vârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 11 organizații necomerciale au primit astăzi granturi pentru realizarea proiectelor ce susțin îmbătrânirea activă în Republica Moldova. Programul are drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin încurajarea participării acestora la viața socială, economică și comunitară. Certificatele de grant au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru în cadrul unei ceremonii festive. În acest an, bugetul programului este de 1 milion de lei. Oficialul a subliniat că pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conceptul de îmbătrânire activă reprezintă una dintre prioritățile importante. Astfel, acțiunile sunt ghidate de programul guvernamental privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027. Proiectele selectate vizează activități de dezvoltare a abilităților digitale, educația financiară, participarea pe piața muncii, activități culturale și sportive, dialogul dintre generații. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. La întâlnire a participat și noua șefă a oficiului de legătură NATO la Chișinău, Agne Glevețcaite. Discuțiile au vizat cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și prioritățile de colaborare pentru perioada următoare. În cadrul întrevederii au fost examinate oportunitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile în care poate fi sporită reziliența țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și contracararea dezinformării și a ingerințelor externe și a amenințărilor hibride și cibernetice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 15 bani cu 19 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 37 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 24 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spananghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Mă auzi, mamă scumpă și dragă? Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de roe, ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.